0: Kero Masai. Kama skiza tune yako, dial *860*376#.
1: Lolomon Subadi. Warebo kiolong e juma tatu. Metabake juma. Satomonobo enkakenya tiatu enkorobil. Naitum enkitengena ororei lenk.

0: beat.
1: Asida J atilo sinkolio ogira itaba kiyol daigani nake tikita loro gritia na newo sa kumi nambili karibu nako lani ningoni kagwaro igira ito montera matare tala marirendio lani ningoni tene kwe rijungwe simu tapasali tala marirendio Mayen FM hello yeu
2: Tu
1: boleh ngan
2: dia iba?
1: Eh
2: papi. Mama
1: cari si dah nak kah bala.
2: Yeah.
1: Negeri dengan dia pasti dah
2: nengin
1: jangka yang
2: nasi.
1: Eh.
2: Kau
1: jangan
2: Ama moningo ya mama buya reso ira mama rabei.
1: Nijui kia po ke mama charity.
2: Oh Francis, emu lwene kabala po. Jangu po kena jiwa nende iwa sida yu yitin kire
1: hinyangai. Aya. Mayan, hello?
3: Sili silu.
1: Yeu.
3: Nisi siangai.
1: Amen.
3: Naro le mosoni za namuru aljoroi.
1: Karibu lengo le mosoni.
3: Nadia na masaka rendaza.
1: Eh.
3: Eh, nama yanda yangai nigi arashida bi.
1: Eh.
3: Agra jiru lomari amari.
1: Eh.
3: Mamai.
1: Eh.
3: Tomono ga ini bogirare.
1: Ehe.
3: Pankara ala la sharalai nei.
1: Ho.
3: Aljara da lai ni pokin.
1: Ehe.
3: Nagra digen jo mangaule la mi muto.
1: Eh.
3: Do dolundo gitin.
1: Aiya sawa sawa.
3: Pando mono ne medir ba yenin gangiti.
1: Aiya.
3: Aiya.
1: Okay. Mayan hello.
4: O mayan efe.
1: Minyana.
4: Dilo.
1: Yeu.
4: Si boling.
1: Eh papi.
4: Yende ba?
1: Gesi di Maria nyamali.
4: Eh.
1: Eh.
4: Di Maria nyamali akira ndile si
1: Ho.
4: Una kena jong kutoka sajiloni.
1: Gari bolen John.
4: Na yuwa kolinde ba na majana.
1: Eh.
4: Ini lai mamu ni mama milisha.
1: Ho.
4: Ala la kera lai nera lolongara.
1: Eh.
4: O marona.
1: Eh.
4: O my brother Zakaria.
1: Eh.